0: Dušan Nikolajević je zapisao:
1: Petrović je bio učitelj, a naši učitelji su i u književnosti i u političkim borbama ranije Srbije igrali znatnu ulogu. On je kao učitelj bio i pisac u tradicijama one beletristike što pisahu učitelji i u tradicijama političkim. Učitelji su bili oni koji su zapaljeni sofistikom i temperamentom mladalački borbenog Svetozara Markovića i govorima i člancima darovitog Pere Todorovića listom postali radikalija i najvećoj stranci u Srbiji privodili seljake.

0: Milorad Petrović, seljančica, počeo je da objavljuje pesme kada je imao 16 godina. Bio je saradnik dnevnog lista, Bosanske vile, Brankovog kola, Politike, Srpskog književnog glasnika, učitelja, narodne prosvete. Pisao je i pesme za decu, pesme u prozi, a objavljivao je i prepeve iz slovenske lirike. Tako je prepevao pesme Ševčenka, Koljcova, Ljermontova, Vazova. Napisao je i pozorišni komad Mladost, jedan komadić švajcarskog sira, Sirotan.
1: Kao učitelj, a usto još i pisac, izdavao je čitanke za decu i seosko stanovništvo, ispunjene prigodnim pesmama i pričama, popularno pisanim tekstovima iz istorije, geografije i drugih oblasti, savjetima iz higijene i raznim zanimljivostima kojima je želeo da zabavi i da pouči u isto vrijeme.

0: Kako je postao prepoznatljiv po svojim pesmama, Milorad Petrović dobija literarni nadimak Seljančica, koji mu je dobro došao jer je u to vreme bio popularan glumac Milorad Petrović.
1: Setimo se da je on uspešno odigrao naslovnu ulogu u filmu Karađorđe u režiji Čiča Ilije Stanojevića. U selu Mladenovcu Seljančica je napisao i pesme Nevero, rane Nevero, Oj devojko, Navire noć, Mišar, Stani zora. Nakon kratkog boravka u Mladenovcu od 1905. do 1907. godine, Milorad Petrović dolazi u Beograd gde dobija mesto upravitelja škole na Čukarici. Tada je osnivao dečije časopise Riznica, Dečji svet i Srpsko đače. Učenici su ga obožavali jer ih je podučavao pesmom i svirkom na violini.
0: Prijateljuje sa Jankom Veselinovićem, Borom Stankovićem, Stevanom Sremcem, Radojem Domanovićem, Miloradom Mitrovićem, Vladislavom Petkovićem Disom, Čiča Ilijom Stanojevićem i kompozitorima.
2: Gotovo svi naši kompozitori, od najstarijih Marinkovića, Mokranjca i Jenka, pa preko Joksimovića, Bajića, Biničkog, Đorđevića, Krstića, Manojlovića, Konjovića, Hristića i Milojevića, do Mihovila Logara, komponuju na stihove iz Seljančica.
1: Kao student Leipciškog konzervatorija,

0: Ne mogavši da shvate otkud tolika Petrovićeva popularnost u narodu, neki kritičari su neosnovano tvrdili da im je on samo dao obradu dok je jezik, stih i tehniku uzeo od narodnih pevača svog zavičaja. Njegovi prvi kritičari Milan Ćurčin, Sima Pandurović i Jovan Skerlić nisu mu osporavali autorstvo, već samo ukazivali na srećan uticaj narodne poezije.
1: Jovan Dučić u članku objavljenom 1929. godine u Našem selu piše:
2: U Srbiji je država seljačka, dinastija seljačka, vojska seljačka, a seljačka literatura pod imenom narodnih pesama i narodnih pripovedaka dala je nama pesnicima sve obrasce figura i metafora, savršen metar i ritam stiha, često čak i bezazlene, ali lepe rime. Ono što italijanski pisac uči iz božanstvene komedije, naš pisac može bez svakog drugog napora da nauči iz raskošnog izvora te literature koje je delo našeg seljaka. Mislim da nema primjera sličnog u istoriji ni jedne druge rase.
1: Na to je još ranije ukazao i Jovan Skerlić.
2: Ja volim majske ruže, beskrajno i mnogo, i miris sveže pokošenog sena, i hitri pokret mladih, vitkih žena u podnevlje majsko.

0: Ovde Radio Beograd.
1: Stop! The Eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
2: Osigurati svojim narodima miran, napredan razvitak, puno poštovanje, poverenje drugih naroda.
3: The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
4: Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
5: Dogodilo se na današnji dan.
6: Septembra 1547. godine rođen je pisac Miguel de Cervantes. Bio je sekretar papskog legata, a potom je stupio u vojnu službu. Tokom tih godina napisao je više od 30 drama koje su izvođene u španskim pozorištima. Cervantesov komad, Don Kihot, spada u red najprevođenijih dela svetske literature.
7: Ko su vam ti lutajući vitezovi, trla baba lan? Zar ti, Sancho, ništa ne znaš o letopisima i povestima u Engleskoj, u kojima se govori o slavnim podvizima kralja Artura, koga mi u našim kastiljanskim romanima uvek zovemo kraljem Artusom?

Ovoga jutra budili su vas član dečje dramske grupe Radio Beograda Vuk Rokić i glumci Dobrila Ilić i Mića Milovanov.

Do slušanja, dragi slušaoci. A danas sa vama su bili muzički saradnik Petar Vukosavljević, ton majstor Despot Ilić, organizatorka Milena Borčanin i pisac današnjeg teksta Predrag N. Rašula. I podsjećamo vas da emisije Radio Beograda 1 možete slušati i odloženo preko aplikacija RTS Planeta i RTS Zvuk, kao i na našem internet sajtu rts.rs. Pozdravlja vas, voli i poštuje vaš Aleksandar Dunić.

Slušate prvi program Radio Beograda. Vreme je za naš podsjetnik. Poštovani slušaoci, dobar dan. Danas u 17 časova u emisiji U središtu pažnje analiziramo predizborni period, poruke učesnika i aktuelne podele u društvu. Iz dana u dan kampanja za vanredne parlamentarne izbore se zahuktava. Povećava se i broj lista koje učestvuju u izbornoj trci, ali je pažnja javnosti uglavnom usmerena na utakmicu dve opcije za koje se procenjuje da imaju najveću podršku birača. Kakva je atmosfera u društvu manje od mesec dana pre izlaska na birališta? Da li će izbori 25. oktobra doneti rasplet krize koja je potresala naše društvo, između kojih opcija građani zapravo biraju? Gost emisije je Vladimir Vuletić, sociolog i profesor na Filozofskom fakultetu. Urednik i voditelj Ivana Pribićević. U Beogradu je održan seminar posvećen inkluzivnoj kulturi sećanja i ulozi obrazovanja u očuvanju sećanja na Holokaust i Samudaripen. Opširnije u emisiji Romanotem u 19.30. Večera su u 20 časova u emisiji Kod dva bela goluba podsjećamo na profesora Milorada I. Pavlovića, poznatijeg kao Mile Krpa. Bio je urednik i saradnik desetina listova i časopisa, biograf Vojvode Živojina Mišića, pripovedač, politički posrednik, ali I pasionirani sakupljač knjiga, slika, rukopisa, anegdota I ispovesti. Iz Tonskog arhiva Radio Beograda emitujemo sećanja Radomira Dimitrijevića, nekadašnjeg učenika profesora Pavlovića, zabeležena 1990. godine. Takođe, prelistat ćemo I knjigu Varnice ili kineska mudrost, zbirku epigrama, aforizama I filozofskih misli u stihu koje je Milorad Pavlović Krpa objavljivao u Nedeljniku Republika od 1950. do 1957. godine, a koje je priredio Uroš Ječmenica. Dnevnik sa najnovijim vestima iz zemlje I sveta je u 22. Posle ponoćnih vesti možete pratiti I noćni program Radio Beograda 1, boja, zvuk I pokret. Poštovani slušaoci, podsjećamo vas da najnovije vesti I više informacija o programima Radio Beograda možete pronaći na sajtovima rts.rs, radiobeograd.rs, na multimedijalnoj platformi RTS Planeta I aplikaciji RTS Zvuk.

Tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski i javni servis, Radio Beograd, prvi program.

Slušate prvi program Radio Beograda. Vreme je za naš podsjetnik. Poštovani slušaoci, dobar dan. U Beogradu je održan seminar posvećen inkluzivnoj kulturi sećanja i ulozi obrazovanja u očuvanju sećanja na Holokaust i Samudaripen. Opširnije u emisiji Romanotem u 19.30. Večera su u 20 časova u emisiji Kod dva bela goluba podsjećamo na profesora Milorada I. Pavlovića, poznatijeg kao Mile Krpa. Bio je urednik I saradnik desetina listova I časopisa, biograf Vojvode Živojina Mišića, pripovedač, politički posrednik, ali I pasionirani sakupljač knjiga, slika, rukopisa, anegdota I ispovesti. Iz Tonskog arhiva Radio Beograda emitujemo sećanja Radomira Dimitrijevića, nekadašnjeg učenika profesora Pavlovića, zabeležena 1990. godine. Takođe, prelistat ćemo I knjigu Varnice ili kineska mudrost, zbirku epigrama, aforizama I filozofskih misli u stihu koje je Milorad Pavlović Krpa objavljivao u Nedeljniku Republika od 1950. do 1957. godine, a koje je priredio Uroš Ječmenica. Dnevnik sa najnovijim vestima iz zemlje I sveta je u 22. Posle ponoćnih vesti možete pratiti I noćni program Radio Beograda 1, Boja, Zvuk I Pokret. Poštovani slušaoci, podsjećamo vas da najnovije vesti I više informacija o programima Radio Beograda možete pronaći na sajtovima rts.rs, radiobeograd.rs, na multimedijalnoj platformi RTS Planeta I aplikaciji RTS Zvuk.

0: Romano Tem.
1: Romano Tem.
0: Svet Roma.
1: O Tem Savomol të Pinxarve.
0: Svet koji vredi upoznati.
2: Program na romskom i srpskom jeziku.
0: Romano Tem.

0: Romano Tem. Program o piromanita i srbikani čib. Projekto programo Radio Beogradesko.
1: Program na romskom i srpskom jeziku. Prvog programa Radio Beograda.
0: Romano Tem.
2: Ano, fokus je seminaresko inkluzivno kulture le peribaski, ano, klasi moderno romane taj jahodijake avazija, ani edukacija taj komemoracija, sine forme, ano, save o edukuj be šajte ano pošukar hačari be, vaš holokausti, samudari pen, genocidi pedoroma, sarini moderno zumavi pe e antisemitizmea taj anticiganizmea. Programi Kedingja reprezentatorja e maškar temutne institucijenge kotar diplomatija kokori taj organizacije savedikljerena kulture le paribaski taj e edukuj baski. E participanenge si kavde siton turvinutni pe maškar temutna alijansake vaš le paribe pe do holokaust ihra vaš sikavi be kotar mudari pe romengo taj olengo praktikano realizuj be. U Lavdo Kotor sine vaš pustik, vaš inkluzivno kulture Lepari Baski, vaš skole, muzeja, memorialno centrija, organizacije civilno Amali Paske, taj reprezentatorija e romane, taj jahudijake kupatne. Pustik panela Hačari B. Holokaustesko, taj e samudari penesko, e dževapi ba, vaš opipe adikari B. Koter moderno antisemitizmi, antiromizmi, taj bilačo iste melkeri B. E istorijako, a delajni konkretno Riga, vaš planeri B. E edukuj basko, taj komemorativno aktivnost jenge. U Lavde Vakardo kotar integracija e perspektivengi e minoritetengi kupatnengo, taj aktivno lejbe kotor e ternengo.
3: U fokusu seminara Inkluzivna kultura sećanja u učionici, savremeni romski i jevrejski glasovi u edukaciji i komemoraciji bili su

U emisiji Kod dva bela goluba listaćemo knjigu sa naslovom Varnice ili kineska mudrost. Njen sadržaj čine epigrami, aforizmi i filozofske misli u stihu Milorada Pavlovića Krpe, koji je objavljivao u nedeljnom listu Republika u periodu od 1950. do 1957. godine, a sakupio ih je i tematski uredio Uroš Ječmenica. Čućemo i sećanja Radomira Dimitrijevića, nekadašnjeg učenika Mileta Krpe.

U godinama pred Drugi svjetski rat Mile Krpa je ostao udovac, a ubrzo zatim umrla je i njegova majka, koja je do kraja života brinula o svom derištu. Čitam o misli o braku i majci objavljene pod naslovima Varnice i Kineska mudrost u Republici.

Emisiju pripremili Rebeka Levi, Anita Panić, Radmila Dujaković, Dejan Čavić, Milan Caci Mihajlović, Jadranka Selec, Milena Borčanin, Blaž Rejičević i Slobodan Đukić.

0: Narodna muzika na Radio Beogradu 1. Slušate Radio Beograd 1,
1: samo narodna.
0: Narodna muzika Radio Beograda 1. Radio Beograd, prvi program. Samo narodna.
1: Muzički urednik Petar Vukosavljević.

0: i dan srca. Fokus je na prepoznavanju skrivenih simptoma i edukaciji populacije. Kardiolog Nemanja Đuričić za naš program ukazuje na važnost ranog otkrivanja bolesti.
1: Danas već u početku pete decenije veliki broj ljudi ima problema sa srcem i srčanim problemima, pre svega u ranom ispoljavanju hipertenzije i akutnih koronarnih sindroma. Tako da treba obratiti pažnju i početi rani screening. Nekada smo smatrali da ljudi preko 50 godina treba da budu češće kontrolisani, mada se danas ta granica spušta i ljudi već u ranim 40. godinama bi trebali da imaju screening na faktore rizika i eventualno da se radi nešto na njihovoj modifikaciji, odnosno menjanju. Najizraženiji faktori rizika za kardiovaskularne bolesti su pored herediteta, odnosno nasleđa, koje ne možemo promeniti, faktori koje se daju korigovati. To su pre svega visoki krvni pritisak, hiperlipidemija i naravno najvažnije možda promjena načina i stila života.
0: Prema najnovijim podacima Svetske zdravstvene organizacije, bolesti srca i krvnih sudova predstavljaju globalni vodeći uzrok smrtnosti i odnose oko 20,5 miliona života svake godine. U Srbiji od kardiovaskularnih bolesti dnevno umre 128 ljudi. Novinar Nebojša Radošević preminuo je u 61. godini u Beogradu. Rođen je u Prištini, izveštavao je tokom sukoba na Kosovu i Metohiji. Njegovu karijeru i život duboko je obeležio događaj iz 18. oktobra 1998. kada su, dok je bio na radnom zadatku, pripadnici takozvane oslobodilačke vojske Kosova kidnapovali njega i fotoreportera Vladimira Dobričića u blizini aerodroma Slatina. U zarobljeništvu su proveli 41 dan. U oktobru 2023. godine svedočio je na suđenju Hašimu Tačiju i ostalim liderima OVK optuženim za ratne zločine i tokom svedočenja je detaljno opisao torturu kroz koju je prošao. Najduže je radio u novinskoj agenciji Tanjug, a posljednjih 5 godina proveo je kao član redakcije Studija B. U dnevniku Radio Beograda stigli smo i do sporta, tim povodom u studiju je koleginica Snežana Pantović.
2: Završen je pre nekoliko minuta duel između košarkaša Crvene zvezde koji su domaćini Hapoelu iz Tel Aviva u Beogradskoj areni. I nažalost poraz zvezde 81-80. Crveno-beli nisu briljirali u ovom duelu, a posebno ne mogu da budu zadovoljni segmentima igre koji se vode kao izgubljene lopte, slobodna bacanja, gde im je statistika veoma loša. Na kraju poraz koji se piše kao poraz, iako je razlika samo jedan poen. Košarkaši Partizana gostuju u istom takmičenju u Parizu i igraju sa istoimenim timom. Okršaj ove dve ekipe donosi pravi jedinstveni sudar dva totalno drugačija košarkaška pogleda na samu igru. Partizan je gubio od prvog minuta pa sve do 30 sekundi pre kraja prvog poluvremena kada je preokrenuo i poveo. Igra se u ovom trenutku, peti minut poslednje četvrtine, Partizan vodi sa 77-70. Utakmice drugog kola regionalne košarkaške ABA lige i mečevi druge sedmice ABA 2 lige igraće se prema unapred utvrđenom rasporedu i terminima s obzirom na to da su uspešno rešeni svi problemi oko organizacije suđenja u aktuelnoj sezoni. Ovo je saopšteno iz ovog regionalnog košarkaškog takmičenja. Crvena zvezda igraće 4. oktobra, a Partizan dan kasnije. Naš teniser Novak Đoković vraća se na turnir u Pekingu prvi put posle 2015. godine. Turnir počinje noćas. Novak je postavljen za 6. nosioca, a prvi rival biće mu Nuno Borges. Njihov meč je sutra posle 13 časova po srednjeevropskom vremenu. Đoković je po dolasku u Kinu naglasio da uvek ima najviše očekivanja od sebe bez obzira na fazu svoje karijere. Nezavisna komisija Premier lige proglasila je fudbalski klub Manchester City krivim po svim tačkama optužnice koje se odnose na ozbiljna kršenja financijskih pravila Premier lige tokom perioda od 9 sezona, kao i po većini tačaka koje se tiču nespremnosti kluba da sarađuje u istragama koje je sprovodila liga. Ovo je saopšteno na zvaničnom sajtu takmičenja. Klub je sklapao fiktivne ugovore i prikazivao netačne financijske izveštaje o svom poslovanju.
0: Hvala. Vreme na časovnicima ne dozvoljava nam da nešto više govorimo o vremenu u smislu meteorologije, ali možemo da kažemo da je pretežno vedro nad većim delom Srbije. Najtoplije je u Beogradu, 18 stepeni, Niš beleži 16, Novi Sad 15, Kraguje 14, Sombor 13, a Kopaonik 7 stepeni, gde je i najsvežiji ove večeri. Poruka prognostičara kaže za sutra, ujutru sveže, ređa pojava kratkotrajne magle po kotlinama, visoravnima i rečnim dolinama. Tokom dana pretežno sunčano i toplo, tako reći lepo. Temperatura od 6 do 26 stepeni i u Beogradu sunčano i lepo, najviša temperatura oko 25 stepeni. 22 časa i nepunih 28 minuta, bilo bi to sve u dnevniku prvog programa Radio Beograda, koji potpisuju Goran Ivković, Srđan Manojlović, Aleksandar Božović i urednik večernjeg dnevnika Reda Trajković. Prijatno veče i čitava predstojeća noć uz naše talase.
3: Vesti na albanskom jeziku. Lajmet.
4: Drejturi zyres për Kosovë me tohi Petar Petković ka biseduar me kreun e unikut Petar Duat, të cilin i përcolli se populli serb në Kosovë pret që ky mision të përgjigjet me përgjegjësi të shtuar të gjitha incidenteve, sulme dhe kërcënimeve ndaj të drejtave të tyre me motive etnike nga Prishtina, njoftoi zyra për Kosovë dhe me tohi. Petković vuri në duke veçanërisht arrestimet e motivuara politikisht të serbën dhe të cilët ishin edhe nën serb nga Zubin Potoko, duke theksuar se në të gjitha këto procese shkelet prezumimi pa fajsi se popullit ton muhohet e drejta për të mbrojtjen efektive dhe se serbët mbahen në bazë të përkatësis etnike pa prova dhe qartë faj, me qëllimin e vetëm të friksimit dhe debimit, thuhet në këtë deklarat. Nën kryetari i listës serbe Igor Simić njoftoi sot se ai dhe disa kolegë të tij morën thirrje nga Prokuroria Speciale e Kosovës, Departamenti për Hetimet e Terrorizmit, sepse ata akuzohen për 4 krime të rënda që nuk i kanë kryer. Simić shtoi se do t'i përgjigjet ftesës së prokurorisë për t'i thënë të vërtetën në fytyrë se populli serb po vuan në Kosovë dhe se dëshiron të jetojë në paqë. Në një postim në Instagram, Simić theksoi se prokuroria e akuzon ata për komplot për të sulmuar rendin kushtetues, rrezikimin e një personi në mbrojtje ndërkombëtare, sulm ndaj një zyrtare dhe pjesëmarrje në një turm që kryen vepra penale dhe huliganizëm. Në gjykatën themelore në Prishtinë mbahet një seancë re dëgjimore për gjykimin e tre serbëve të akuzuar për sulmin e kanalit Iber Lepenc, Dragisha dhe Jovan Vicentijević, Igor Dimović, Milena Bashqareviç u dëgjua si dëshmitare e prokurorisë, cila tha se pas shpërthimit i cili dëmtoi shtëpinë e saj nuk pa askënd. Avokati Miloš Delević propozoi të dëgjoheshin 4 dëshmitar dhe tha se ai qëndron pranë propozimit për të dëgjuar një ekspert të FBI ndaj të cilit prokuroria kundërshtoi. Avokati Nebojša Vlajić tha se është e drejtë e mbrojtjes të propozoj çdo dëshmitar që dëshiron, pas së cilës trupi gjykus e parlamentoi atë që të përmbahet nga formulimi që mund të shkelin pa anshmërinë e gjykatës. Avokatët theksuan se dëshmitarët e mbrojtjes do të tregojnë se të akuzuarët ishin kilometra larg vendit të shpërthimit. Miloš Pavku, ish drejtori i strategjisë në Qendër për Politika Europiane nga Beogradi, beson se zgjedhjet e reja janë skenari më i mundshëm për krizën politike të Kosovës, sepse në javën e fundit para skadimit të afatit kushtetues për zgjedhjen e presidentit, çështja mbetet ende e hapur. Kryetari i Aleancës për Biznesin të Kosovës, Agim Shahini, theksoi se politikanët në Kosovë nuk kanë treguar interes për popullin dhe se duhet t'i lënë më njëon për çarjet e tyre politike kur bëhet fjalë për zgjedhjen e presidentit. Dušan Radaku, ish drejtori ekzekutiv i organizatës jo qeveritare Qendra për përfaqësimin e kulturës demokratike, vlersoi se zgjedhjet e reja nuk janë të përshtatshme për kryeministin Albin Kurti për momentin, kryesisht për shkak të nacionalizmit në rritje që Partia Demokratike e Kosovës po nxit pas vendimit kundër ish udhëheqësve të UÇK-s.

javna medijska ustanova Radio Televizija Srbije. Generalni direktor Manja Grčić. Beograd, Takovska 10. Adresa internet stranice rts.rs. Prvi program Radio Beograda. Glavni urednik Nebojša Nikolić. Nadzor u nadležnosti regulatornog tela za elektronske medije.

U otkrivanju tajni glumačkog poziva Vesne Čipčić i slobodi, toliko potrebnoj da bi čovjek bio svoj i jedinstven poput naše gošće, pomoći ćemo noćas i mi. Organizator Milena Borčanin, muzički urednik Nataša Mančić, ton majstor Ognjen Škrbović i autor i voditelj Aleksandra Jagodić.

Kao i svake srede od ponoći do dva u noćnom programu Boja, zvuk i pokret, sa vama su bili organizator Milena Borčanin, muzički urednik Nataša Mančić, ton majstor Ognjen Škrbović i autor i voditelj Aleksandra Jagodić.